נראות שהמח שגו תוהקה וגיח תחתו גלוי נוקחה גת נלון נראו מטה. נאום תוקן נרנה כבוד יעדי אם נרצים לגו. נו נגע.